0: تتبريد.
1: حرام كره حبيبي بيقولتي كو بيقولي شيكا شيك بشيكا شيك بشيكا شيك. حرام حرام.
2: بوديجي سكاندينافيان البانيا راديو ستوري سكاندينافيا.
3: Karl Daniel Ekman ishte inxhinier civil dhe shpikës suedez. Ai shpiku procesin sulfitit në mënyrë efikase dhe lirë për të bërë letrën nga tuli i ditë.
2: Skandinavian Albania Radio.